0: स्वरमाधुरी कार्यक्रममा श्रोताहरूले भर्खरै सुन्नुभयो रमला राईको स्वरलाई।
1: সতর্ক থাকুন, ডেঙ্গি থেকে বাঁচুন।
2: কিভাবে বুঝবো যে ডেঙ্গি হয়েছে?
1: ডেঙ্গিতে জ্বর হয়, সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, গা হাত পায়ে ব্যথা। জ্বর হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করান।
2: বাড়িতে কিভাবে ডেঙ্গির উপশম সম্ভব?
1: বাড়িতেই বিশ্রামে থাকতে হবে, গা মাথা বারবার ভেজাতে হবে। এমনিতে যতটা জল খান তার থেকে দিনে এক লিটার বেশি করে জল ও অন্যান্য তরল খাবেন। জ্বর ও ব্যথার ওষুধ হিসেবে শুধুমাত্র প্যারাসিটামল খান। অসুখের প্রথম 5 দিন মশারির মধ্যে থাকুন, যাতে মশা কামড়ে ভাইরাস না ছড়ায়। এইভাবে বাড়িতেই ডেঙ্গির চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
0: श्रोता कार्यक्रमको अघिल्लो गीत सुन्नभन्दा पहिला सुन्नुहोस् सूचना। नवोदय विद्यालय समितिद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2027-28 लागि कक्षा 9 र 11 लेटरल एन्ट्री सेलेक्सन टेस्ट अर्थात् एलईएसटी 2027 मार्फत भर्ना खोलिएको छ। इच्छुक तथा योग्य उम्मेद्वारहरूले कक्षा 9 लागि https://cbseitons.nic.in/nbsix9 र कक्षा 11 लागि https://cbseitons.nic.in/2026nbsix11 गर्न अनलाइन आवेदन गर्न सक्नेछन्। अनलाइन आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति 30 सितम्बर 2026 रहेको छ र यस लेटरल एन्ट्री सेलेक्सन टेस्ट अर्थात् एलईएसटी 2027 को छनौट परीक्षा 10 अप्रेल 2027 सञ्चालन हुनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूले निर्धारित समयभित्र अनलाइन आवेदन गर्ने अनुरोध गरिन्छ। अधिक जानकारीको लागि नवोदय विद्यालय समितिको सम्बन्धित आधिकारिक वेबसाइटबाट जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सूचना। अब कार्यक्रमको अघिल्लो प्रस्तुति राखिरहेछौँ नम्रता बलको स्वरमा।